0: con Mushiko. Yeah, yeah. Na na na na na na na na. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: VIP Mushiko Stern.
2: VIP.